0: at an Apple authorized reseller near you or visit apple.com/ng/buy.
1: Ẹyin èèyàn mi, ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì mi. Lónìí, wọ́n máa ṣàfihàn bí mo ṣe máa ń pèlò Golden Mon aládùn tó kún fún mílìkì.
2: Ó pé o!
1: Màá kọ́kọ́ da Golden Mon mi sínú abọ́. Lẹ́yìn náà ló bomi tó lọ wọ́ọ́rọ́ sí. Màá wá rò ó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, kí wọ́n máa wò bí yóò ṣe dohun àjẹgbádùn tó lọ́pọ̀ mílìkì aṣaralóore nínú.
3: Dúró náà, nígbà wo ló fi mílìkì sínú rẹ̀?
1: Golden Mon 3-in-1 mẹ́ta lọ́kọ̀ ni mo lò. Mi ò nílò àti tún fi mílìkì sí mọ́.
4: Ìyá mi, ó mà dùn gan ni.
5: Golden Mon 3-in-1 jẹ́ èyí tí mílìkì aládùn bá wá.
6: Ẹ rà fún mọ̀lẹ́bí yín lónìí.
7: Golden Mon, sọ gbogbo èèyàn di wúrà.
8: Welcome back to your number one Chook Mouth station.
9: Oh yeah, make we go back to the Chook Mouth.
10: 95.1
11: Wazobia FM.
12: Sweet, you want to get say bye bye? Cause we all we want.